0: Det hände var vi bashi.
1: Hva så det kan ju vinna det här i villava. Appi lagi kindre handa va hanu. Man behöver inte känna till att jag gick in där lassen till vad han är där. Det var ni pärjt av mig pärjt av när jag gick in där. I timmen pärjt av att kolla till vad som fick i chatta kittu sen till. I var gemet av mig hittar in där alla utöver ni gick in där handa. Och glänta båda då ni kela. Facebook kan ge dala till ni posta grejer din kommenta kak dala. Och jag ordet vid häcken kattiv och dedikert kran och förlån sig då kan handa. Har du det? Innan. Med jävita kallio och glä ahapu lassen av gick in där handa. Med pärjt av att jag gick in i dig av varsin.